ستنام کرتا پرخ نرپو نروار اکال مورت اجنی سیپن گر پرساد جپ آد سچ جوگاد سچ خی پی سچ نانک خوشی پی سچ نارائن نرپت نمشکار ایسی گر کو بل بل جائیے